0: sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Sveiki,

0: jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Olas, Mr. Krūmiņš un Hey Who's That Kid? Dzīvot kaifs!

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Izvēlies labāko Pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Labi, ka tu esi te. EHR Latviešu hiti.
1: Tumsa. Dzīve kā

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
6: Čau!

Balsoju dēļ tevis, a gribi vai vairok Es tovošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznēte, lai vēlēšanos tavus pilda Es mīļoju tevi, par tos, ko

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: Palaižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Raum Turbulence.
2: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

0: vairāk latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas.
6: Šodien Latvijā rīta pusē vēl saglabāsies mākoņains laiks, taču dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidaustrumos līdz pat 26 grādiem.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā rīta pusē vēl saglabāsies mākoņains laiks, taču dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
2: Čau, te gads sirve no mesa.
1: Te Olgara Jecka.
0: Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Trisno, mīļākie bērni.

0: 7 un 11 minūtes.
1: Grēta, tikai vienu dēļu.
2: Citu plānos esam tikušies, vai tu cerēji, ka notiksies? Paties, mūsu vārdi sen jau minušies, svešās balsīs esam runājies.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7:14.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: ar EHR latviešu hiti un Degta.
1: 7 un 17 minūtes.
0: Prāta vētra. Mans draugs.

0: Kato, piedaloties Gačo, glābšanas vēstē. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:25.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Labrīt! Iztaipies un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Aminata un Sudden Lights. Atdaust rīts.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:51 minūte.
2: Atvara plaisā.
3: Varbūt

0: turpinājumā Ozols un tehnikums. Tu vari tēlot. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki atzīst, ka turpmāk plašāk informēs sabiedrību arī par privātu pasākumu laikā plānotajiem militāro lidaparātu zemajiem pārlidojumiem. Ministrs Raivis Melnis norādīja, ka pēc aviošovas pilvē izdarīti secinājumi un nākotnē šādai informēšanai pievērsīs lielāku uzmanību, ziņo LSM. Latvijas un Igaunijas prezidenti Edgars Rinkēvičs un Alars Karis valsts vizītes laikā pārunāja dzelzceļa projekta Rail Baltica virzību. Abi prezidenti uzsvēra, ka projekts ir strateģiski svarīgs reģiona drošībai, ekonomikai un militārajai mobilitātei, kā arī nepieciešams nodrošināt tā finansējumu un novērst līdzinējās īstenošanas problēmas, ziņo Leta. Kiberuzbrukumā akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži uzbrucēja publiskojuši 44 gigabaitus nozaktu datu, taču CertLV vērtē, ka kopējais iegūtais apjoms visticamāk ir lielāks. Noplūdēja ir uzņēmuma dokumenti, e-pasti, paroles un citi dati. Vienlaikus CertLV atkārtoti apliecina, ka vēlēšanu sistēmas programmatūra nav kompromitēta un ir droši izmantojama, ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā rīta pusē vēl saglabāsies mākoņains laiks, taču dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Vienmēr tev blakus. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Sasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 8 minūtes.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
0: Kaut izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Ralfs Eilands – apaļās neskaidrības.

0: Rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8:16. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Latgalīšu raps.

0: Kaili, dziesma par laimi.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies

0: akvile un citi sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 206 7006.
2: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: astoņi un 30 minūtes. Viedie risinājumi vasarai kopā ar Xiaomi. Mūsdienīgu mājsaimniecību vairs nav iespējams iedomāties bez viediem risinājumiem, kas atvieglo ikdienas gaitas un rūpējas par resursu taupīšanu. Jaunākās paaudzes lielas ietilpības ledusskapji piedāvā iespēju attālināti tos pārbaudīt un mainīt temperatūru, pat atrodoties ārpus mājām. Viedās sistēmas uzreiz nosūta paziņojumu uz tālruni, ja durvis nejauši palikušas atvērtas. Savukārt īpaši pielāgojamas svaiguma zonas palīdz uzturēt dažādus produktus svaigus ilgāk. Tas ir lielisks veids, kā pārvaldīt ģimenes pirkumus un saglabāt pārtikas kvalitāti ar minimālu piepūli. Vienmēr svaigi produkti viedajā Xiaomi 502 litru tilpuma ledusskapī Milia Cross Door. Apmeklē Xiaomi veikalus Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties mi-home.lv. Viedie risinājumi vasarai kopā ar Xiaomi.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
2: Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums. Tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti Komets pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
7: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais siers Dzinters – 1,79 €. Zem cenas – Mego!

Misters Krūmiņš un Liena Lagzdiņa. Tev ir

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

0: kā es tā varēju garām drūmu šaut uz tā ceļa, pa kuru es te vālēju, izrādās ir neparasti jauka alē.
1: Turpinājumā A Eiropa Jūrmala. Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
6: Aizsardzības ministrija un Nacionālajie bruņoties spēki atzīst, ka turpmāk plašāk informēs sabiedrību arī par privātu pasākumu laikā plānotajiem militāro lidaparātu zemajiem pārlidojumiem. Ministrs Raivis Melnis norādīja, ka pēc aviošovas pildē izdarīti secinājumi un nākotnē šādai informēšanai pievērsīs lielāku uzmanību, ziņo LSM. Valkā un Valgā pie Latvijas-Igaunijas robežas NATO nodeva komandvadības atbildību Vācijas un Nīderlandes korpusam. No 1. jūlija šis korpuss ir atbildīgs par NATO sauszemes operācijām Latvijā un Igaunijā. Aliansē norāda, ka tas uzlabos sabiedroto spēku koordināciju un ļaus ātrāk reaģēt iespējamās krīzes situācijās, ziņo LSM. OECD pētījums rāda, ka vairāk nekā trešdaļai, jeb 37% pieaugušo Latvijā lasīt prasme vai prasme rēķināt ir zemā līmenī. Tas ir vairāk nekā OECD vidēji. Pētnieki norāda, ka cilvēkiem ar zemākām pamatprasmēm biežāk ir grūtības darba tirgū, zemāki ienākumi un mazāka iesaista sabiedriskajā dzīvē, informē Leta.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā rīta pusē vēl saglabāsies mākoņains laiks, taču dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: EHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
2: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.

0: vajag apstāties. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9:30.
0: Karneval Youth un Fiņķis. Puķis.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
2: Noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
3: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem.
2: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
3: Licencēti komercpārvadājumiem.
2: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
3: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
2: Komanda 24.lv 20167006.
4: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
5: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
5: Un Mobire LV. Pilna servisa autonoma.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:51 minūte.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: Mēģinājumā Dons Pastnieks. Pastnieks jau svilpo. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Latvijas un Igaunijas prezidenti Edgars Rinkevičs un Alars Karis valsts vizītes laikā pārunāja dzelzceļa projekta Rail Baltica virzību. Abi prezidenti uzsvēra, ka projekts ir strateģiski svarīgs reģiona drošībai, ekonomikai un militārajai mobilitātei, kā arī nepieciešams nodrošināt tā finansējumu un novērst līdšanējās īstenošanas problēmas, ziņo Leta. OECD pētījums rāda, ka vairāk nekā trešdaļai, jeb 37% pieaugušo Latvijā lasīt prasme vai prasme rēķināt ir zemā līmenī. Tas ir vairāk nekā OECD vidēji. Pētnieki norāda, ka cilvēkiem ar zemākām pamatprasmēm biežāk ir grūtības darba tirgū, zemāki ienākumi un mazāk iesaista sabiedriskajā dzīvē. Informē Leta. Valkā un Valgā pie Latvijas-Igaunijas robežas NATO nodeva komandvadības atbildību Vācijas un Nīderlandes korpusam. No 1. jūlija šis korpus ir atbildīgs par NATO sauszemes operācijām Latvijā un Igaunijā. Aliansē norāda, ka tas uzlabos sabiedroto spēku koordināciju un ļaus ātrāk reaģēt iespējamās krīzes situācijās, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
3: Čau, te grupa Mjūzīk!
4: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
5: Mēs esam grupa 2.

0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
1: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas fināla turnīru. 6. jūlijā, 17:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10 un 32 minūtes.
2: Kris Noa, nomodā.

brīdinājumā Willow Farm. Vienkārši būt. Vienkārši Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimī. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaules.

0: Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
0: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 €.

0: turpinājumā Sudden Lights – laikmets.
1: Jauns laikmets pieklīdis pie mavas ieročas un būtās.
0: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē!
3: Un neaizmirsti Latgali!
0: Brauc ciemos!
4: Hei! Braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es, Toms Barons, izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi, klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu, piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai, kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām Virši.
5: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
6: Čau, draugi! Te grupa
7: The Soundboys!
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta cesvainē, 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē, 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva trīs veidi vispār, 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
0: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Kiberuzbrukumā akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži uzbrucēja publiskojuši 44 gigabaitus nozaktu datu, taču CERTLV vērtē, ka kopējais iegūtais apjoms visticamāk ir lielāks. Noplūdē ir uzņēmuma dokumenti, e-pasti, paroles un citi dati. Vienlaikus CERTLV atkārtoti apliecina, ka vēlēšanu sistēmas programmatūra nav kompromitēta un ir droši izmantojama. Ziņo Delfi. Valkā un Valgā pie Latvijas-Igaunijas robežas NATO nodeva komandvadības atbildību Vācijas un Nīderlandes korpusam. No 1. jūlija šis korpuss ir atbildīgs par NATO sauszemes operācijām Latvijā un Igaunijā. Aliansē norāda, ka tas uzlabos sabiedroto spēku koordināciju un ļaus ātrāk reaģēt iespējamās krīzes situācijās, ziņo LSM. OECD pētījums rāda, ka vairāk nekā trešdaļai, jeb 37% pieaugušo Latvijā lasīt prasme vai prasme rēķināt ir zemā līmenī. Tas ir vairāk nekā OECD vidēji. Pētnieki norāda, ka cilvēkiem ar zemākām pamatprasmēm biežāk ir grūtības darba tirgū, zemāk ienākumi un mazāk iesaista sabiedriskajā dzīvē. Informē Leta.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!
1: Jānis Šipkēvits, Pie upe.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: καινούριο σου χίτι.
1: Nācu piedzīvošu Maxneck koncertu Summer Sound Festivalā.
2: Kaut kaili. Piestāv tev!

0: DHR latviešu hiti. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Grēta piedalūties kas antikvariāts un viesulis. Pēdējais piliens.
2: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
10: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
11: No 1. Līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūze 75 € kilogramā.
12: Top, top, top!
1: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ir latviešu hiti. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Lauris Reiniks. Nepārdod mani eņģeļiem. Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Maksām Luminor. 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti, Delfi, Inbox LV.

0: būs super. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Atvara un Intars Busulis. Vai drīkst kāpt dziļāk? Tell me.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: pravinieks visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. Un 4. Jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Turpinājumā. Dons. Sirdsbals. Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājā!

0: sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķers savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Mego. Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais siers Dzintars – 1,79 €. Zem cenas. Mego.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 12 un 3.

0: bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē! 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni! Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.

Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad tev patīk. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: astronauti. Agrāk. Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
1: Gaidām tevi Kurzemē.
2: Eju, neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
3: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darbdienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
4: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viedie risinājumi vasarai kopā ar Xiaomi. Optimāla gaisa temperatūra telpās karstās vasaras dienās un tveicīgās naktīs ir galvenais priekšnoteikums labam miegam un pilnvērtīgai atpūtai. Lai baudītu patīkamu un liegu veldzi bez kaitinoša trokšņa, lieliski noder mūsdienīgi viedie ventilatori. Jaunākās paaudzes ierīces ar dubultajām lapstiņām spēj radīt dabisku, maigu gaisa plūsmu un darbojas gandrīz nedzirdami. Tā kā šādi ventilatori spēj strādāt bez vadiem, tos ir viegli pārvietot uz jebkuru vietu mājoklī. Savukārt attālināta vadība ar neskaitāmiem ātruma līmeņiem ļauj precīzi pielāgot telpas mikroklimatu savām vēlmēm. Patīkamākai vasarai un vēsām telpām izvēlies Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro. Atklāj arī citus Xiaomi viedos risinājumus Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties mi.home.lv. Viedie risinājumi vasarai kopā ar Xiaomi.

0: lista. Nezvani vēl. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonoma.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.FM vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Te katrs ir no Mesa, un šis ir radio
1: EHR latviešu hiti.
0: Klausies savējos! Klausies savējos!
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: Dināra Rudāne. Kamēr vien mēs esam. Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket LV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti.
1: Bija optimisti.

0: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem. Vārdi kā asaras un
1: kā mēlē. 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
3: Te par karstu, te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Stāvējie! Stāvējie!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Dzelzs vilks – jauni!

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Just un Krisī. Bezrūpības pietura. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
7: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026. .eu.
6: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: mūžu hiti. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā Māris Ozoliņš un Beatrisa Heislere. Maziņā, neziņā.
2: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: The Soundboys!
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
8: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
9: Gaidām tevi Kurzemē.
10: Ej, un neaizmirsti Latgali.
8: Brauc ciemos.
11: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latviešu hiti!
3: Autobusu debesīs. Es rakstīšu

0: Emilija, pašam būt.
1: Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Zīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē, 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē, 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva trīs veidi vispār, 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mesa – debesīs. Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
1: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
0: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām, piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
0: EHR un Lido piedāvā. Mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Mesa debesīs.
1: Pelēcīgs sēns pārskrien pāri nemanām, kamēr vēros tukšumā es stāvot. Melns rokas vēls man ieraut iekšā kāri. Pamazām jūtu kļūst tukšāks

ierīcinājumi vasarai kopā ar Xiaomi. Mūsdienu tehnoloģiju attīstība ļauj arvien nemanāmāk integrēt noderīgas funkcijas ikdienas aksesuāros, padarot dzīvi dinamiskāku un ērtāku. Inovatīvas viedās brilles vizuāli izskatās pēc parastām saules brillēm, taču tajās ir iebūvēti skaļruņi, kas ļauj klausīties mūziku vai atbildēt uz zvaniem, pilnībā nenorobežojoties no apkārtējās vides. Šādas ierīces darbojas ar uzticamu bezvadu savienojumu, darbojas līdz pat 13 stundām un ir aizsargātas pret putekļiem vai ūdeņu šļaketām, padarot tās par lielisku sabiedroto, lai kurp tu dotos. Bez mūzikas nekur! Atklāj Xiaomi viedās Milja Smart audio brilles un citus viedos risinājumus. Apmeklē Xiaomi veikalus Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties mī domu zīmi home.lv. Viedie risinājumi

0: ar Tomu Baronu. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Te par karstu, te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts?
6: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
9: Top, top, top!
10: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina!
12: No 1. jūlija valsts cena 75 centu farmaceita pakalpojuma maksu iegādājoties recepšu zāles, kura cena nepārsniedz 10 € par iepakojumu. Veselības ministrija norāda, ka izmaiņu mērķis ir samazināt pacientu izdevumus un uzlabot medikamentu pieejamību, ziņo Delfi. Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki atzīst, ka turpmāk plašāk informēs sabiedrību arī par privātu pasākumu laikā plānotajiem militāro lidaparātu zemajiem pārlidojumiem. Ministrs Raivis Melnis norādīja, ka pēc aviošovas pilvē izdarīti secinājumi un nākotnē šādai informēšanai pievērsīs lielāku uzmanību, ziņo LSM. Latvijas un Igaunijas prezidenti Edgars Rinkēvičs un Alars Karis valsts vizītes laikā pārunāja dzelzceļa projekta Rail Baltica virzību. Abi prezidenti uzsvēra, ka projekts ir strateģiski svarīgs reģiona drošībai, ekonomikai un militārajai mobilitātei, kā arī nepieciešams nodrošināt tā finansējumu un novērst līdzinējās īstenošanas problēmas, ziņo Leta.
10: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
10: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
15: Čau, sveicieni! Te prāda vēra!
16: Hei, te bū!
15: Es esmu Ivo Fumins.
17: Aiziet. Radio klausītāja kārtējā pēcpusdiena ir klāt, kurā laiku pavadīt kopā, un tas ir forši. Tu klausies EHR. Latviešu hits šis ir raidījums. Braucam kopā, mans vārds ir Toms Barons, un šodien ļoti īpaši muzikāli. Mums laiku būs ko pavadīt līdz 7. vakarā kopā. Tieši tādēļ jau pēc brīža sagaidīsim grupu Kaut Kaili. Šobrīd Pērle. Cvar pieturām! Marš!

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Es esmu ārkārtīgi priecīgs, jo man šķiet, ka tie brīži, kuros mēs varam satikt tos lieliskos, tos, kas ikdienā veido EHR latviešu hit skanējumu un padara šo radiostaciju tieši tādu, kādu viņi ir, nu, mums ir jābūt viņiem pateicīgiem. Un tādu mēs arī esam. Un vēl foršāk ir tas, ka pilnu klēpi atnesuši atkal gan ar dāvanām un arī ar hitiem. Grupa Kaut Kail.
2: Šādi pieteikumi skaisti.
3: Sirsnīgs paldies, Tom, tev un pateicība arī no mūsu puses, EHR radio stacijai, par to, ka jūs spēlējat mūsu mūziku. Sirsnīgs paldies.
1: Super, paldies, ka atnācāt. Jā. Lai jums veicu. Paldies. Klā, un redz, kā skaidrs, ka šķiet, ka dumji un tā stulbi prasīt, nu kā tā vasara, bet ja mēs paskatāmies uz to, ka mums šķita, ka viņa vairs nebūs, ir tas forši, ka laika prognoze ir atbilstoši jūnijam. Ko jūs darāt šajā periodā?
2: Nu, strādājam.
3: Sēžam būtībā tā kā lielākoties, sēžam iekšā.
1: Uz kakla kāda?
3: Sēžam iekšā, neejam ārā.
1: Jo ir karsts?
3: Nē, nu, tas ir viens, bet otrs ir kaut kāda darba, kas jādara, kā mans draugs un kolēģis Kristis Krūskaps saka. Nu, ir jādara, ir jāpumpē, ir jārada, jo, kā saka, gulēt uz lauriem nav laika. Jo, nu, gulēt jau tikai vienā vietā. Varēs. Mēs pat stāstu. Mani kolēģi līdz pat 4 rītā, teiksim, ir strādājuši. Tā kā, nu, ja radio klausītāji, ja jūs redzat sagurumu viņu acīs caur viņu balsīm, tad jā, viņi ir strādājuši. Tā kā, nu, darbs pamatīgākais.
1: Un tas arī ir rezultējies, es gribēju teikt, taustāmā, bet patiesībā baudāmā skanējumā, ja runa ir par laimi, dziesmu par laimi. Kā jūs vispār devāties līdz tai Liepājai, prasījāt oficiālu atļauju vai kā tas viss notika?
4: Nu, tas bija tāds skaists notikums, sakarā ar 5. lielo koncertu mūs uzrunāja kaut kad martā, ka mēs varētu uztaisīt kādu cover versiju, un tas viss notika tajā supernovas trakumu laikā tieši pēc tā. Un
1: tad, kad vismazāk darba.
4: Tad, kad vismazāk darba, bet, protams, mēs arī to supernovu paši piedaloties uztaisījām arī tā mūsu komandu kopīgas skatīšanās nu, tādus notikumus, kur mēs kārtīgi atzīmējām, pasēdējām visi, un, tad, protams, kas tad beigās pēc tās skatīšanās ir jāatver vaļā un jāapskatās visi priekšsumi, kas pārstāvējuši Latviju, un viens no tādiem, teiksim tā, nu leģendārākajiem un pārliecinošākajiem bija Fomits un Klēns.
2: Tiesa par laimi iekrita sirdiņā.
4: Tiesa par laimi, un tas mums tiešām iekrita sirdī, un kaut kā, tā, ka mums uzrunājas to lielu koncertu, tas mums bija palicis ļoti stipri iespiedies prātos, kā viņi izpildīja viņu tur, un mēs sapratām, ka, hei, varbūt šī būs tā dziesma, jo mēs arī paskatījāmies, viņai īsti nebija nekādas cover versijas. Nu jā, bija liels koncerts, radījām šo versiju, un tad jau nāca tas Meža parka notikums, un arī pats Ivo ieradās Rīgā, no Liepājas atbrauca, un...
1: Deva tā kā novērtēja to parku?
4: Nu, viņš nebija dzirdējis to versiju vēl dienu, pirms pat... viņa bija jāizpilda, jā.
1: Bet jautājums ir...
2: Viņš pat dienā, kad viņam bija jāizpilda, nebija vēl dzirdējis to versiju, kas viņam būs jāizpilda, un viņš prasīja, kas tam mani jādzied? Nu, tad mēs viņam iedevām divas piedziedājumus nodziedāt kopā ar mums.
4: Jā, viņš ir kā leģenda. Kā leģenda iznāca Meža parkā, izšāvās konfeti un tautas viņa sajūsmā, un pārējais ir tad jau vēstura.
1: Bet es tiešām gribu arī pats galīgi bez nekādiem ne maldiem, ne spaida teikt, ka man šķiet ārkārtīgi kolosāli, ka tie hiti, ar kuriem varbūt kāds no mums ir audzis, nu un mirkļi, kuros šīs dziesmas piedzīvo renesansi. Man šķiet, es kavējos atmiņās par to laiku, ko es jūtu, un šobrīd tā kā tāda jauna elpa, arī mēs sasniedzam, paties, man sāk celties pilnīgs pāles. Oh, no. Dziesma ir novērtēta.
3: Vai arī aizkustinājos pēc no savas runāšanas viesot diviem.
1: Man atkal bija viens ļauns joks, mēlns, un atkal es viņu norīju. Klau, bet mums vēl ir labas lietas, un stāsts arī ir par jums, bet pirms mēs ķeramies tam klāt, es domāju, ka... Par laimi dziedāt un runāt nekad nevar būt par daudz.
4: Tieši tā. Tas tieši tas, ko mēs sakam visu laiku tagad. Tā kā, jā, dziesa par laimi.
1: Pašā jau vaļā?
2: Pašā jau vaļā.
4: Lai skan.

0: Es jau kādu laiku ticu un saprotu, kādēļ EHA ir latviešu hits skan tik labi, jo mums ir tādi ID, kurus ierunā viesi, kur nāk ciemos, un nu, es teikšu tā, ka mans mīļākais ir tieši šo personāžu runātājs ID. Tā ir grupa kaut kā Elča, vēlreiz.
1: Sveiciens, tiešām.
0: Jo jūs piesakat mani un to raidījumu, un man šķiet, ka Didzis beigās pasaka, ka mēs esam pilnīgi kaili. Un man šķiet, jā...
2: Kā vienmēr,
0: vai ne? Un es droši vien neesmu vienīgais, kurš priecājas par jums, jo jūs taču zināt, ka piestāv tev dziesma ir izvirzīta gada hitam.
1: Yes!
2: Tas ir kolosāls pārāk, jā.
1: Mums tiešām liels prieks par to, jā. Mēs redzējām to, ka kādas pāris nedēļas viņi arī bija balsojami pašā augstgalā. Un nu, tas tiešām silda sirdi.
0: Nu, skaidrs, ka... Ceļš ir tāls, vēl ejams, bet es vēlu jums izturību, jo šobrīd ir tā, ka katru mēnesi topi mainās, ir mēneša balsojums, kaut kādas dziesmas izslīd ārā, jaunas rodas un ietklāt iespējams dziesma par laimi būs nākamā, kas tajā ierindosies, nemāku teikt, bet visādi var būt, un bet gada beigās jau tas fināls, un tad nu skatīsimies, vai grupa kaut kaili nākamā gada tūrē no...
2: Nā, tur tas busiņš būs.
0: Tur tas busiņš?
1: Es visu laiku redzu Denis. Es visu laiku redzu Denis, jā, Rīgā. Viņš braukā pa Agenskalnu ar busiņu visu laiku. Tāpēc, jā, es jūs noskatīju.
0: Tie varējāt būt jūs?
2: Tie varējāt būt mēs. Tie labprāt būt mēs vispār.
0: Jā.
2: Mēs viņš noderēt.
0: Bet, nu skaidrs, ka forši jau tā parunāties par to, kas notiek, bet fēnāk jau ir tikties klātienē. Un man šķiet, ka tie mirkļi, ko jūsu fani, arī mūsu klausītāji, grib zināt, kur tad var tikties un iet un klausīties un baudīt un kā apģērbāt arī, tā arī bez.
2: Jā, nu mums ir daudz skaisti notikumi jūlijā, arī augustā, bet tuvākie ir 8. Jūlijas Branku brančotava, tepat jau aiz stūru, tad ir 11. Jūlijas Liepāja kopā ar orķestru spēlēs wow. koncertu. Tipogrāfijas kvartālā, un tad ir 18. Jūlijas Zeits līgatnē. Tas mums tā mums tāda tradīcija, jo manuprāt, trešo gadu pēc kārtas mēs Zeitā parādāmies.
1: Un mēs arī nebūsim tur vieni, mums būs kādi
2: jā, mums
1: īpaši
2: būs,
1: viesi,
2: viesi,
1: kas arī ir nominēti gada hitam, es zinu,
2: ai,
1: šie viesi, jā, jā, šie viesi, tā kā, ja kāds grib zināt, kas tie būs, tad
2: jā,
1: jūs varat
2: koncert,
1: pirkt biļetu un nakts koncertu, tieši tā.
0: Un kur to biļetu var iegādāties, ja nu tā mēs tur runājam?
1: Nu, kaut kur internetos visur viņas ir tās biļetītes. Meklējam internetos noteikti, apskatīsimies kaut kaili sociālos tīklus, mēs atradīsim vietu, kur arī nopirkt biļetes uz visiem šiem koncertiem.
2: Tieši tā. Tur viss ir.
0: Es gribu jums teikt, ka ar jums vienmēr kaut kā tā citādāk. Un tik forši. Un
2: tas ir labi vai slikti?
0: Tas ir labi. Un paldies arī par šo fantastisko merču.
3: Jā, mēs ceram to, ka vienreiz...
2: Mēs ļoti gribētu, lai tu uzvelts tomēr
3: no krēku. Nestāvies tikai tavā trofeju plauktā, bet arī vienreiz uzvelts.
0: Nevaru.
3: Kā tā rūpmaisība, ko uzdāvina. Ko tanti uzdāvina un vienkārši tavu gadiem. Līdz var māju celt jau no viņas.
0: Nevaru apsolīt to, ko nevaru izpildīt. Bet ja nu gadījumā tas tā notiks, tad jūs būsiet pirmie, kas tas pat būs.
1: Ļoti labi. Ļoti labi.
0: Draugi mīļie, es tiešām gribu teikt, lai jums sokas un lai izdodas un tapinat jaunus hitus un nākat ciemos, jo jūs esat savējie. Un man šķiet, ka šobrīd mums visiem piestāvētu kas?
2: Kāda skaista kaut kaila dziesmiņa.
0: Ai, cik labi tu pateici! Nu tad, ar piestāvu tev?
1: Ar piestāvu tev.
2: Piestāvu arī tev, Tom.
0: Paldies! Tiekamies!
1: Tiekamies!

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 4 un 20 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Braucam kopā!
3: Ei, nu fēnas ir tās reizes, jā, kurās tiešām, nu sagaidām tos savējos un redz, cik jauk pirms brīža uzpļāpājām ar grupu kaut kā, lienu nesanāca uzslēgt to radio verķuvalu. Tajā brīdī tad saruna noteikti būs klausām arī atkārtojumā ekr.fm maislapā sadaļā podcasti braucam kopā viesu laiks. 2. jūlijs, Lauma, Ilvars un Halīna šodien svin vārdien, daudz laimes un, protams, Viss cits, kas svinams jums šodien to noteikti vajag darīt, mēs pievienojamies sveicieniem. Jāteic, ka tas laikapstākls drusku izmainīgs, sutoņi ir palikusi, kaut kur līst, kaut kur ne, bet gan jau arī, ka debesīs to spīdošo bumbu kādā mirklī noteikti sagaidīsim atpakaļ. Tagad gan, lai skan Mārtiņš Freimans kopā ar grupu Pera. Bums! Bums!

0: Zvejnieks visiem tēlojot, klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti. Sevenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā. Laika upe. Lietus iela.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs!
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs!
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs! Ikdienīgais!
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV!
1: Mego! Vēl vairāk produktu par zem cenām! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu! Formas maize Zemnieku – 99 centi! Un kausētais sirds Dzinters – 1,79 €! Zem cenas! Mego!
8: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR Latviešu hiti! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi! Katru rītu no 6 līdz 9! Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta!

kopā. Jā, redz, pasākums pēc pasākuma, tāda nu ir tā vasara, un ej, škrobi arī man noteikti tik pa laikam ir. Ja nav sanācis kaut kur būt, un vakar, protams, manam draugam Interam Buslim bija vārdiena, un līdzās tam Intera diena Talsos ir godam aizvadīt, tiešām skatoties pēc bildēm, kas pieejams sociālajos tīklos un pēc video materiāliem, nu, godam notikums ir noticis. Jā, visā citādi, pēc mirkļa noteikti daudz un dikti runāsim par to procesu, kas mums ar tevi sāksies jau no šīs sestdienas līdz 14. jūlijam. Jā, mēs ar tevi varēsim satikties, varēs tik pie balvām, jo braucam kopā Toms Barons un Ehā. Latviešu hit jau sestdien uzsāks ceļu apkārt Latvijai par Latvijas kontūru. Bet par to visu sīkāk pēc brīža. Šobrīd, lai skan Interes Busols pie vārtiem.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4:36.
0: Palīgā!

Nu, kā te ir, radio klausītāji? Kā tu paši sajūti? Ceturtdiena? Nu, tā sajūta jau ar vienu kāju brīvdienā ir iekāpts. Tā kā pēdējie metri klaunu atrast to pazaudēto mantu birojā mums ir iecilpojusi. Nu, kādam iespējams noderīga ziņa? Evelīna Ozoliņa ziņo, ka mežā staigājot mamma ir atradusi Samsung telefonu ap pulksteni 8 vakarā. Tas esot tajā vietā tuvumā pie pieturas Milnas. Nav nejausmas, kurā vietā tas atrodas, bet visādi citādi. Ja tavs Samsung telefons ir pazudis un tu zini, kur ir pietura Milnas, tad noteikti ar Evelīnu Ozoliņu vajag sazināties vai nu Instagramā, vai nu Facebookā 25-101-101 ir EKR Latvijas šit WhatsApp tālruņa numurs un klausies, nu baigais stāsts man tā būs pēc brīža. Atkal kādam ir paveicies tik pie lielā laimesta. Kas ko kā izstāstīšu pēc brītiņa. Tagad astronauti, tici sev!

0: DKR latviešu hiti. Sevenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Eliots, Krivenči un Rikijs. Skumjas.
1: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta cesvainē 1,09 €, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 €, melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu un mērces spilva 3 veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
3: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes BasketLV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam.

Ai, nu, Klaura, es nezinu, kā ir ar tevi. Kā tev ir radio klausītāji ieziņojies? Tie brīži, kuros tu lasi vai dzirdi par to, ka kādam ir paveicies tik pie nu, pamatīgākās naudas kaudzes. Nu, lai arī gribas vēlēt laimi, protams, ka iekšā jau kaut kur tāda neliela skaudība sēž, vai ne? Bet visā citādi, es kārtējo reizi pierādījums ir tam, lai lēmēt loterijā ir vienkārši jānopērk. Reizēm tiešām vienkārši jānopērk biļeti. Nu, redz, kāds vīrietis no Saulkrastiem Jāņa rītā ir piedzīvojis īstu šoku, nu un laimējis, jā, 150 tūkstoši eiro. Tā kā tālūk, un beidzot mums ir stāsts tepat no vietējiem platumgrādiem, citādi mēs tikai par to Ameriku un ārzonām vien runājam. Ir ceturtdiena, plus 26 grādi gavas pilsētā, un laiks mums atkal satikties ar grupu jūtu. Šodien muzikālā formātā. Acis, lai skan!

0: tu jūt.
1: Un mēs zinām, ka Toms jūt. Tāpēc braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Radio klausītājiem, ja fonā tu dzirdi skanām dziesmu, tad es pieļauju, jo šobrīd tieši grupa kaut kā jau atrodas uz EHR Latviešu hitu skatuves, lai pēc tam šo dziesmu tu arī piestāv tev varētu vērot mūsu sociālajos tīklos video versijā, bet visādi citādi. Brasmu kopā pirmā stunda ir pietuvojusies izskaņai, līdz pat stundas beigām mēs dzirdēsim to mūziķu, kurš rīt pie tevis būs ciemos. Un tas ir Namejs ar dziesmu Āderes, savukārt tūlīt paķevarīt zem, tad Kato ar darbdienas top 5. Bet pēc tam brauksim kopā līdz pat 7. Vakarā.
3: Drīz vien man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
1: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
3: Kiberuzbrukumā akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži uzbrucēji publiskojuši 44 gigabaitus nozaktu datu, taču CertLV vērtē, ka kopējais iegūtais apjoms visticamāk ir lielāks. Noplūdēja ir uzņēmuma dokumenti, e-pasti, paroles un citi dati. Vienlaikus CertLV atkārtoti apliecina, ka vēlēšanu sistēmas programmatūra nav kompromitēta un ir droši izmantojama. Ziņo Delfi. No 1. jūlija valsts cen 75 centu farmaceita pakalpojuma maksu, iegādājoties recepšu zāles, kura cena nepārsniedz 10 eiro par iepakojumu. Veselības ministrija norāda, ka izmaiņu mērķis ir samazināt pacientu izdevumus un uzlabot medikamentu pieejamību, ziņo Delfi. Valkā un Valgā pie Latvijas-Igaunijas robežas NATO nodeva komandvadības atbildību Vācijas un Nīderlandes korpusam. No 1. jūlija šis korpus ir atbildīgs par NATO sauszemes operācijām Latvijā un Igaunijā. Aliansē norāda, ka tas uzlabos sabiedroto spēku koordināciju un ļaus ātrāk reaģēt iespējamās krīzes situācijās, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: pieci.
1: Dodamies pa darba nedēļas dienām uz priekšu viena brīvdienu virzienā. Labvakar visiem, kuri mani dzird šajā brīdī EHR Latviešu hitu radio jūsu uzmanībai un arī dienas top 5 šobrīd jūsu uzmanībai. Kopā noskaidrosim, kuras ir šīs dienas aktuālākās dziesmas un kopā noskaidrosim arī, kā izklausās grupas Triāns parks jaunā dziesma. To mēs šodien dzirdēsim, jo Agnes Rakauska būs viesos šeit dienas top 5 raidījumā. Es nezinu, kā jūs, bet es esmu gatava sākt. Ceru, ka jums ir laba diena un mēs sākam ar jaunumu dienas top 5. Klausīsimies kādu senu, zināmu visiem dziesmu pavisam jaunā skaņā. Šipsī mums ir sagādājis pārsteigumu. Lūk, kur dziesma Zemenes viņa izpildījumā. Piektā pozīcija.
2: Kopš bērnu dienām tevi zinu

0: ir latviešu hitu dienas top 5.
1: Viss, ko gribu un mārmāru ierindojusies 4. Vietā šajā dienā. Brīvdienas tuvojas, es ceru, ka jums arī ir kādi brīvdienu plāni. Pavisam noteikti ir šajā nedēļā arī kāds koncerts apmeklējams. Man gan jāielūkojas, kur varētu aizdoties. Es varētu mēģināt to noskaidrot nākamās dziesmas laikā un tad arī vēlāk jums pavēstīt. Bet trešajā pozīcijā šodien mjūzīk un tikaši sakama ar tu zini mani no galvas. Starp citu mjūzīk, manuprāt, arī tuvojas koncerts. Vēl gan kāds laiciņš jāgaida. Manuprāt, tas ir rudenī. Noskaidrošu arī par šo. Bet pēc šīs dziesmas mēs tiksimies ar Agnesu Rakovsku. Viņa būs EHR Latviešu hitos grupai Triāns parks ir jaunumi. Dziesma

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: EHR Latviešu hita dienas top 5 raidījumā šajā ceturtdienā pašā jūlijas startā. Pie manis viesojas grupa Triāns Parks, jeb Agnes Rakovska, jo grupai Triāns Parks klajā nākusi jauna dziesma ar jau tādu, nu es teiktu, ziemīgu tādu nosaukumu, bet es saprotu, ka šī dziesma ir klausām arī gada gaišajā laikā.
3: Jā.
2: Dziesma ar nosaukumu Klusākā. Čau, Agnesa!
3: Čau, sveiciens! Jā, Klusākā dziesma mūsu repertuārā visticamāk, ka būs tieši šī. Un es īstenībā pirms relīzes darbu kolēģiem zvaigznājā uztaisīt tad mazā apļauju. Saku, hei, vai jums nelikās, ka šis tomēr bišķiņ tā kā uz decembri? Un cilvēki teica, nē, tā ir tāda dziesma, vasara, ugunskurs, pēc tusiņa, kad jau tā trakā ballēšanās.
2: Zinkus.
3: Jā, un tā ir tā dziesma, kur visi noklausās un mazliet aizdomājās. Tā kā man bija tāds, ok, es varu šo laist arī jūlijā.
2: Nu, pat arī nosvinējām tos ugunskurs svētkus.
3: Jā.
2: Jāņu slīgo. Kā tu pavadīji šos svētkus un ko tu klausījies?
3: Es biju Japānā, es klausījos Japānas, Japāņu valodu, jo es mācos Japāņu valodu jau nu, pusgads jau būs pagājis. Bet zin kā, ar Japāņu valodu ir tā, ka tu sāc, tev liekas, ka tu kaut ko mazliet saproti, un tad tā kā ar tiesībām ir tas brīdis, ka tu vispār neko nesaproti. Un es esmu tajā pozīcijā, un motivācija šobrīd mācīties kaut ko vēl vairāk ir, protams, augusi. Un Japāna man ārkārtīgi iedvesmo dziedina un kaut kāds kulturāls tāds motīvs ar Latviju tur noteikti ir. Un šī dziesma noteikti ir saistīta arī ar manu pirmo braucienu uz Japānu. Un tas klusums un zen budisms un šī te centrēšanās uz iekšpusi, manuprāt, kaut kur izskan arī šajā dziesmā. Tā kā man bija tāda, jā, ļoti skaista pieredze tieši Āzijā, Japānā, jā.
2: Tas ir tik skaisti. Es ļoti gribu aizbraukt uz Japānu. Un, nu labi, piemēram, man kā cilvēkam, kurš nav bijis Japānā, bet ļoti grib aizbraukt uz Japānu, kas ir tas, ko tu ieteiktu pirmo reizi dodoties uz Japānu? Kas ir jāņem vērā?
3: Es noteikti ieteiktu pirmajā reizē ņemt palīgā kādu turoperatoru, jo tas nav brauciens uz Eiropu un tas kultūršoks, valoda, jo viņi nerunā angliski. Un, nu, tev liekas, ka tu tā kā varbūt māki plānot un darīt lietas. Varbūt pirmajā reizē paskaties, kas jau ir tās iemītās taciņas, jo man likās, ka mani vispār diezgan grūti pārsteigt. Un tad, kad mēs ar vīru ceļojām, tad viņš man aiz rokas tā kā maz bērnu. Nu, visu laiku vilku uz priekšu, jo viss tur ir interesanti, viss ir garšīgs, visu vajag apskatīties. Un noteikti pirmajā reizē varbūt ar kādu grupu, ar kādu konsultantu, lai jau tu zinātu, kur, kad tu paliksi, ar kādu Shinhansen vilcienu tu brauksi tālāk. Jo tā ir metropola, tā ir viena no pasaules lielākajām metropolām. Tā Tokija vispār ir tas Shibuya saucam crossing, ja, kur visi arī grib fotografēties, un nu, 35 grādi arī mitrs. Es dzirdēju, ka Latvijā tā gāja grūti, bet man vēl bija tur mitrs klāt, un nu, tas ir pavisam tāds jau tā kā tāda turku pirs vispār tā ir. Es nevaru teikt, ka man nepatīk, es, protams, ka izbaudu, un šajā ceļojumā man bija tā iespēja vairāk apskatīt arī lauku pusi, tādu rurālo, kā to saka, jā, lauku tāda no ārpus pilsētā dzīve. Un tā ir arī ļoti skaista un pārsteidzoši. Karsti avoti, vulkāniskie ieži, sārvoti. Mums latvieši arī manī patīk sārvoti, vai ne? Mums
2: kā
3: patīk
2: tad?
3: Pirtis. Un,
2: kā tad?
3: Jā. Tā kā tā es nosvinēju un braucu atpakaļ ļoti lielu iedvesmu un gaidām par decembri, jo jāatzīst, ka tie decembra koncerti, viņi nevis vienkārši mehāniski noteikti, bet viņi dod arī impulsu nākamam radošajam kaut kādam jau dziesmas kompozīcijas aspektam, jo tā telpa, kurā izskan dziesmas, viņas skan savādāk, un man patīk šī garīgā puse manā koncertdarbībā, un es kā mākslinieks mainos, un Mēs esam spiest mainīties, vai ne?
2: Nav variantu. Brīnišķīgi stāsts par Japānu. Es jau sāku domāt.
3: Noteikti.
2: Kur kredītu ņemt vai kā sakrāt naudu. Labi, klausāmies dienas dienas numuru.

0: Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā šodien viesojas Agnes Rakovska, grupas Trijānas parks pārstāve.
1: Ahojaga zemēs,
0: Agnesa Sanda. Mēs te par Japānu krustušķērs runājam. Agnes man mēģina pārliecināt, ka jābrauc ir ne augustā, nē, bet rudenī vajadzētu plānot. Nu, tad jau redzēs.
1: Jā, jā.
0: Tad jau redzēs, kurš šis iespējams tāds zīme. Vienkārši tu atnāci pie manis un piestāsts man pilnas ausas par Japānu. Un... Jā, bet tagad tev man jāpiestāst pilnas ausas par ziemas koncertiem. Es zinu, šobrīd ir jūlijs un ir karsti. Cerams, ka būs karsti arī turpmāk, ne tikai aizvadītajā nedēļā.
1: Mēs noteikti koncertēsim decembrī siltās baznīcās, jo tā pieredze ir un ir bijuši koncerti, kur tev jā, var redzēt garaiņus gaisā. Tā kā visas baznīcas, kurās mēs būsim, tās būs deviņas, ir ar apkuri. Tā kā nebaidaties un mums tā pieredze arī ir tāda, ka cilvēki, varbūt, kas nav bijuši, ņemies un kāda Trijānas parka baznīcā koncertēs, bet man pašai pārsteigums, ka tāds dziesmas tur izskan. Un sveicins arī visiem tiem, kas jau ir nopirkuši savus biļetes un es jau arī teicu aizskatuvēju, ka es vienmēr domāju, kas ir tie kārtīgie plānotāji cilvēki, kuri pusgadu uz priekšu, no plāno ne tikai braucienu uz Japānu, bet arī savu braucienu uz kādu no koncertiem.
0: Dziesma ar nosaukumu Klusākā, tā ir nākusi klajā jūnija beigās?
1: Man gribējās viņu tieši Spotify'ā nogādāt uz salgriežiem. Es domāju, ka tie maģiskie saucamie datumi ļoti labi sadala to gadu divās pusītēs un tādā skaistā svētku sajūtā gribējās arī šo dziesmu piedāvāt klausītājiem. Un ir tāda sajūta, ka arī klipā tā origami, tā tradīcija par tām dzērbēm, jā, viņi tur parādās. Un vispār... Jā, atzīst, ka tas singer-songwriter, jeb tā dziesma rakstīšanas puse, arī ir pamainīsies, man liekas, šajā dziesmā, jo vispār šajā dziesmā nav piedziedājuma. Un man cilvēki noklausās, saka, kurš tur bija piedziedājums? Es nezinu, tur nav, man liekas, piedziedājumi, jo šī ir tāda mazliet netipiska dziesma. Bet es ceru, ka viņi atradīs vietiņu katra cilvēka playlistē un radio viņos un atradīs to īsto brīdi, to kluso mirkli, kurā ieskanēties.
0: Paldies tev par stāstu. Jēkabpils, Siguldi, Tukums, Talsi, Ikšķile visa decembra garumā un koncertu saraksts tiks papildināts. Vai nu brīnišķīgi?
1: Vēl ir diviem koncertiem. Jā, šodien apstiprinājām vēl vienu un nākamdaļ būs visticamāk, ka vēl viens. Tā kā sakojiet līdz trijansparks.lv.
0: Lieliski, lieliski. Tas, par ko mēs runājam, ir akustiskā koncertsērija Es gaidu ziemu. Es negaidu. Es jau zinies, jau jūnijā sāku sērot par to, ka vasara jau ir galā un kas tad būs rudenī. Un...
1: Bet zini, vasarā koncertos mēs vienmēr sakam, hei, ok, kas gaida ziemu? Un ir
0: cilvēkas gaida.
1: Pieci cilvēkas paceļot.
0: Jā.
1: Jā, ir ziemas fani.
0: Tā kā... Jā, ir arī rudens fani, sēņotāji.
1: Es esmu rudens fans.
0: Es neesmu, es pavasara fani. Labi, okay. Labi ir, ko tur daudz. Paldies tu, Agnes, ka Paldies. Tu biji šeit EHR Latviešu hitos un tūdaļ pat mēs noklausīsimies dziesmu ar nosaukumu Klusākā un tad jau mēs visi tur tajā decembrī tiekamies.
1: Nu, vai tev Japānā vēl?
0: Jā!
1: Uz Japānā.
0: Došu to ziņu. Paldies tev, čau, ar klausītājiem pēc mazmirklīšu.

0: apskats 5
1: Šipsī zemenes
0: 4
2: Mārmār Viss, ko gribu
3: Viss, ko gribu zināt, ir pēredzi mūs
0: 3
2: Mjūzīk un tikaša sakāma Tu zini mani no galvas Kris Nō, mīļākie bērni.
0: Top 5. Nu, lūk, dienas top 5 ir galā, gandrīz galā. Esam noklausījušies pāris dziesmas, viena ir atlikusi un arī dzirdējuši grupas Triānsparks jauno dziesmu un arī viss kaut ko, kas Agnesei Rakovskai bija stāstāms. Bet pirms mēs ķērāmies pie intervijas, teicu, ka paskatīšos, kad tad Mjūzīk ir koncerts. Un nu, rudens būs sācies tajā brīdī, kad Mjūzīk un visticamāk arī tikaši sakamu mēs varēsim dzirdēt šajā te koncertā 10. Oktobris tālūk. Bet par šo nedēļu, manuprāt, piekdien ir jādodas uz vienu koncertu, kurš ir grupai Carnival Youth. Es arī plānoju aizdoties un paskatīties, ko tad viņi ir sarūpējuši. Bet dienas top 5 pirmajā pozīcijā šajā dienā citi zēni un Zimbabve.
4: Dziesma numur 1.

0: teta Zimbabwe.
1: Ujē, ujē! Kas gan vēl cits man varētu būt sakāms pēc šīs dziesmas, bet man laiks atvadīties. Man tiešām laiks atvadīties, jo dienas top 5 ir izskanējis šajā pēcpusdienā. Rīt atkal liksim jaunu bildi iekšā un tiksimies pulksteni 5 pēcpusdienā. Man sauc Kato, lai jums viss forši. Atā!
2: Tas bija EKR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm. Turpinājumā
3: Jānis Strapcāns. Nekā jau nepietrūkst.
4: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle.
5: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA!

0: sporta draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķers savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
3: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV. Pilna servisa autonoma.

Kopā. Uzmanību, gatavību, starts, jā! Autobraucēji kājām gājai čaklie darba rūķi, brausam kopā raidījums, otrā tūre, otrais cēliens, jā, ceturtdien, otrais jūlijs ir klāt, Tomas Barons ar tevi kopā, un mūsu brauciens tālāk turpinās ar tipa vienkārši.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Latviešu hiti.
2: Braucam kopā.
3: Jā, radio klausītāji, redz, kā mums tas leģendārais atrasto pazaudēto mantu birojus, kurš nereiz vien ir sev pierādījis, kā labs sabiedrotais, ko tik mēs neesam atraduši. Laulību gredzenus, mašīnu numurzīmes, husky suņi, tie man spilgtāk ir prātā iespiedušies, tas bija Mārbas pusē, kur vārti bija palikuši vaļā. Nu, un redz, kā te ir atkal sauciens palīgā. Proti, ir laba ziņa, Mārcis Starks ir atradis personu apliecinošus dokumentus, kuri pieder Renāram Viegulim. Taču Renāru Vieguli nu nekādi nevarot atrast sociālojas tīklos. Ja tev ir šis personāžs zināms, tad noteikti saki viņam, lai no Instagramā vai no Facebookā sazinās ar Mārci Starku. Tiks atpakaļ pie dokumentiem. Visā citādi pārējais izskatās mierīgi. Radio klausītāji, tas lielais trakums mums ar tevi tikai ir priekšā. Nu tad nākamajā stundā parunāsim daudz un tikt par to, kā tad mēs ar tevi dzīvosim no sestdienas līdz pat 14. Jūlijam. Dons, sirdsbalsts!

0: Zinājumā labvēlīgais tips. Pāters aiziet mutarēs.
1: Pieci zvaigžņu viesnīca zem tūkstoša zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam.

Tāds. Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.

0: Braucam kopā!
1: Jā, nu baigā neražu radio klausītāji. Es ticu, ka šis ir viens no vasaras elementiem, bet galā nu, tiešām Latvijai gaidām strauja laikapstākļu maiņa. Un jā, nu jāteic arī, ka nu, pavisam drīz jau arī karstums pakāpeniski, diemžēl, atkāpsies un biežāk līs. Tā vismaz šobrīd liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes, bet ne pie kādiem apstākļiem nevajag baidīties. Ja? Skaidrs arī, ka mums ir soli šāds un tāds diezgan stiprs vēja brāzmas līdz pat 18 metriem sekundē, bet es par ko visvairāk pats tā kā uztraucos. Mums tas mūsu braucam kopā apkārt Latvijai sākās nākamajā nedēļā. Nu, tas varētu būt interesants piedzīvojums, bet par to tad cīkāk es tevi izstāstīšu. Galva augšā, draugs mīļais, baudām to, kas ir, vai ne? Un mums ir labas dziesmas. Tumsa, riesta dziesmiņa.
2: Tā

Nu, jāsteidz pucēties, draugs mīļais, radio klausītāji, redz kā brausam kopā otrā stunda, finiša taisnē, bet jaunais stundas sākums mums sola ārkārtīgi ražanu gaitu, jo Singapūras satīns ir ciemos ar pilnīgi jaunu albumu, pilnīgi jaunām dziesmām, no to tad visu arī jaunā stundā varēsim noklausīties un papļāpāt. Nu, protams, arī jāizrunā viss tas, kā tad mēs ar tevi dzīvosim tālāk, līdz pat stundas beigām, Mārcis Ritova un Ozols, sākam no jauna.

0: kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Turpinājumā
2: Prāta vētra smarža.
3: Tu sēdēji te frizētāpā, pazaudējos sejātāpā.
1: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: No 1. jūlija valsts cent 75 centu farmaceita pakalpojuma maksu iegādājoties recepšu zāles, kura cena nepārsniedz 10 eiro par iepakojumu. Veselības ministrija norāda, ka izmaiņu mērķis ir samazināt pacientu izdevumus un uzlabot medikamentu pieejamību, ziņo Delfi. OECD pētījums rāda, ka vairāk nekā trešdaļai ap 37% pieaugušo Latvijā lasīt prasme vai prasme rēķināt ir zemā līmenī. Tas ir vairāk nekā OECD vidēji. Pētnieki norāda, ka cilvēkiem ar zemākām pamatprasmēm biežāk ir grūtības darba tirgū, zemāki ienākumi un mazāk iesaista sabiedriskajā dzīvē, informē Leta. Aizsardzības ministrija un Nacionālajie bruņoties spēki atzīst, ka turpmāk plašāk informēs sabiedrību arī par privātu pasākumu laikā plānotajiem militāro lidaparātu zemajiem pārlidojumiem. Ministrs Raivis Melnis norādīja, ka pēc aviošovas pilvē izdarīti secinājumi un nākotnē šādai informēšanai pievērsīs lielāku uzmanību, ziņo LSM.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat 26 grādiem.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: pam, pam, pam.
1: Čau, čau, te prāt vētra. Kā tu domā, ko mēs darām? Mēs braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Bibi. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji, European Hit Radio šobrīd jūsais grupa Singapūra Satīns.
3: Sveiki, labdien!
4: Labdien!
0: Jā, un es, Tomas Barons, arī esmu ieradies ar jaunu hitu, ar jaunu albumu, un paldies, ka uzaicinājāt.
2: Nu, Tomi, nu pirmā dziesma tomēr pats rakstīja vai mamma palīdzēja, kā bija?
0: Ņemot vērā to, ka es esmu bezdarbnieks, palīdzēja mamma, jo es pie viņas arī dzīvoju, kurš tad cits?
2: Jā.
0: Bet visā citādi. Draugi, čau, un es tiešām priecājos jūs visus redzēt, un ir pat tā bišķiet mierīgāk, jo krivēns nav, vai ne?
2: Jā, viņš aizbrauc darbu meklēt uz Albāniju. Jā, viņš it kā strādā pie te pie jums, bet viņam vienu tagad nevar savalkt galus.
3: Jā, pagaidām neveiksmīgi viņam tur iet. Viņš saka, ka tomēr vislabāk ir pie jums mājās.
0: Un skaidrs, tagad naudi jānopelna, lai atgrieztos. Bet kamēr viņš droši vien arī grupai pelna līdzekļus, jūs esat ieguldījušies no visas sirds un ir uzstapināts jauns albums.
3: Jā, esam iztērējuši visus Jāņa līdzekļus, lai, jā. lai uztaisītu jauno albumu BLAD, jeb šo, nu, Edgar, kāda ir tava versija?
2: Tātad, mūsu versijas ir, nu, dažādas, piemēram, baudīs liķiera aizlips dībēns, jā.
0: Ok.
2: Jā, tā, kas tev vēl pieklāja ir. Beidzot latviešiem atraktīvas dziesmas, bibliska līmeņa autora darbi, vai, piemēram, Beha lido atkal dārzā.
0: Bet arī var būs labi ar Daini, teiksim.
3: Jā.
2: Labi ar Daini,
0: jā.
3: Arī būs labāk ar dāmām.
4: Bet, principā, tas albuma nosaukums, es domāju, tāds dvēseles spogulis. Katrs tur var ieraudzīt, nu, ko nu vēlās.
0: Un visiem beidzot ir saprotams, kas ir abrivatūra, vai ne?
3: Jā.
0: Jā, ļoti jauki. Nu, tad es uzreiz gribu arī prasīt, cik negulātu nakšu tomēr ir pavadīts, lai uztapinātu kaut ko tādu. Budžets jau ir viena lieta, bet tomēr tas ir intelektuālais ieguldījums. Jā.
3: Nu, zin kā, vispār jau tas process mums iet, man liekas, nu jau kaut kādus...
0: Līdzīgi albuma nosaukuma droši.
3: Jā, jo kopā, man liekas, mums ir ap 40 demo versijām uztapinātām, un tagad var dzirdēt tur tikai 6,
2: tā
3: ka varu pačukstēt, ka būs vēl.
0: Būs albums pēc albuma.
3: Jā, būs albumam vēl daļas, nu tādā ziņā mēs gribam vēl, kā es teiku, papildināt šo jau tā diezgan skanīgo gara darbu.
2: Jā, ja tagad noklausīsies visu, ko tu pēc tam klausīsies?
3: Jā,
2: tu pēc tam būs vēl daudz.
4: Es tā pa daļām, lai vieglāk sagramot ir.
0: Jā, tas pareizi, viss būs izdziedāts, un ko tad? Un ko tad? Nu, tad es gribētu vērt vaļā to disku vāciņu un ķerties klāt tam pirmajam, nu, man šķiet ārkārtīgi aktuālam nosaukumam. Tas ir arī manā dzīvē kādu brīdi paviesojies. Nu, bezdarbnieks.
2: Jā, mums tur pievienojies arī mākslinieks Riki Dandidit, kurš zināms arī no ansambļiem tādiem kā Atkudi brīnumzeme, Gerača bērni un cita.
0: Ļoti talantīgs.
2: Ļoti talantīgs. Viņš arī palīdzēja kopā ar Niku producēju šo te mākslas darbu.
4: Un faktu.
2: Un faktu. Un viņš ir piedzerējumā, bet viņš šodien laikam ir darbā, vai kā viņš nav diemžēl ieradies pagaidām.
3: Vai arī čuči par ilgu.
2: Vai arī čuči. Vakar aizstrādājās iespējams.
0: Jā. Nu, un paldies, protams, par iesaisti, un šis viss ir arī uztapināts, tas uztapināts pa bieži, tas skan, ne?
2: Viss pa bieži.
0: Ir uzšķinīts, arī kārtīgs videoklips.
2: Jā.
0: Nu, tad man jau skaidrs, ka vienmēr viss ir stilīgi, bet Agelics kam?
2: No, Agēļ, paldies.
4: Tādus jautājumus neuzdod parasti, ne?
0: Nu, ar geļikiem, jā?
3: Čo man bija?
2: Kuram bezdarbniekam nav savs geļiks, kuram bezdarbniekam nav...
0: Revolut konci.
3: Kuram bezdarbniekam nav čoms, kuram ir geļiks?
2: Tā kā visi bezdarbnieki satiekamies, kā vienmēr pludmalēs, un tad pa...
3: Atbraucam. Čomu geļikiem.
2: Čomu geļikiem, jā. Viss noteikās.
0: Draugi mīļie, Singapūra Satīns ciemos pie jums. Jauns albums ar nosaukumu BLAD. Lasiet ātri, un es ceru, ka mammas nav blakām. Pirmas skaņojums – radio eterā. Bez darbnieks.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, nenosmieties, radio klausītāji, aizkadrā te tik daudz ko jaunu dabū un uzzināt i pa nozari, i pa rajoniem, un jāteic, ka bez viņiem tas man galīgi nebūtu izdevies, un starp citu kripatiņas no tā visa arī viņu dziesmās var dzirdēt, tas ir Zingapūras satīns. Čau, draugu vārēt!
2: Čau!
1: Un ar to jau mēs neesam beiguši, jo galā mēs vēl kaut ko arī uzspēlēsim no jaunā albuma, un gribas ātri izrunāt.
2: Bet... Nu, nevajag.
1: Nevajag. Bet kā, kā blood.
2: Blood var?
3: Jā. Tur jau nekā slikta nav.
1: Nekā slikta nav.
2: Ir mākslinieks Young Blood, mums young arī ir blood.
1: Man ļoti patīk, kā kāds no jums grozās un tas krēsls bišķi.
3: Tas esi.
1: Bāliķi, ok.
2: Viņš nevar nosēdēt, viņš domā jau, kur darba dabūt.
3: Intervijas šodien pēc tam.
1: Nu, zin,
3: saka,
1: kā...
3: jums nav kādu vakants šeit tajā EHR, man jau patīk.
1: Mums ir kā reiz vakants, un šodien mēs meklējam zupu sēdājus, jo ceturtdienās mums ir zupas.
3: Skaidrs.
1: Bet to pēc tam.
2: Edgar, viņš ir zupas virtu.
3: Vispār tas tev varētu derēt, ne?
1: Jā.
3: Man zupa patīk.
1: Nu, tu pirms tam jau pats arī ieminējies par to, ka bāliņš nevar nosēdēt, bet viņš tāds nav vienīgais. Un cik ir būts jūsu koncertos un lielajos festivālos, nu, tur nosēdēt nevar neviens, visi kratās, danco, iespējams, kāds iet mošpitā. Nu, tad kur ir tā vieta, kur mēs varēsim laiku pavadīt kopā?
2: Nu, zin kā, mēs jau visu vasaru mēs ceļojam apkārt pa Latviju, bet tāda kulminācija šai vasarai būs noteikti Summersounds. 31. Jūlijā mūs varēs redzēt uz galvenās skatuves.
3: Vakarā.
2: Jā, vakarā. Tā kā
1: būs... pašā.
2: Jā, būs... Pašā ja tie, kas ir bijuši uz iepriekšējo mūsu konts, kas bija Summersoundā, nu bija episki.
3: Tie, kas vēl atcerās kaut ko. Nu.
1: Jā. Bet tas bija cik 3 gadu atpakaļ, 2 gadu
3: atpakaļ? Mēs ik pa 2 gadi tur esam.
1: Jā, nu, un es varu izstāstīt tieši radio klasītā, ka es stāvēju pie EHR, tā pārtībūs. Un es nevaru saprast, kāpēc tāds pūvus nesās nenormāli. Un vienkārši jūs sākat uzstāties. Un tie sanāk, ka tās skatuves ir abās pusēs.
3: Aha.
1: Un cilvēki vienkārši nesās uz jūsu koncertu. Un tad es sāku saprast, ka laikam arī jāsāk klausīties. Un tā es līdz šai paltē dienai ņem un klausos. Piedod, es tev pārtraucu.
2: Viss kārtībā. Tu jau visu izrādi man vārds no mutes, jo būs tiešām forši. Mēs gatavojam īpašu šovu, būs pat īsti instrumenti, varbūt vēl īsti dziedātāji, var visādas interesantas lietas. Tur būs pārsteigumiem pilns pasākums.
3: Varbūt Jānis Krīmēns būs atbraucis atpakaļ no Albānijas.
2: Jā, varbūt sakasīs naudiņu.
1: Nu, cerams, ka ar rubli kabatā, vai ne?
3: Jā, nu, jā. Ar dalderiem un dukātiem.
1: Nu, un kas ir vēl tas, kas mums ir jāzina par jums?
2: Par mums?
3: Par mums. Tā, nu, Juris dabūja darbu tiku.
2: tas laikam galvenais,
3: jau. Tas galvenais mums notikums, jā. Janka, nu jā, Janka nedabūja Albānijā darbu pagaidām, bet zini, ko viņš dabūja Albānijā? Kas Albānijā? Kas ir, ko es... dabūja? Riktīgi spēcīgāku nekā Latvijā? Caureju! Nezinu, ko tu padomāji.
1: šī viņam nav pirmā reize, tik es atceros, kad viņš brauc kopā ar Semjonu Sandiju. Viņš tur ar kaut kur bija dabūja pierēji. Nu, visā citādi, es ceru, ka tikai un vienīgi patīkamās sajūtas radio klausītāji jūs noķersiet klausoties jauno Singapūras satīna albumu Blood.
3: Jā, es ātri piebildīšu, albumā ir arī citi viesmākslinieki, mums, piemēram, uz dziesmu Stringu teorija, kas ir tāda zinātniskā dziesma, ja pievienojas ar...
4: Zinātniskā fantastika.
2: Zinātnieks.
3: Zinātnieks Denis, jā, arī šajā radio diezgan bieži dzirdēts. Mm-hmm. Savukārt uz singlu Africa Twin ir pievienojas Antik variāts.
1: Vai, nu es skatos, ka nu te pat jau vien visi esam, vai ne? Jo šajā ēkā visi tevi nosaukti ir bijuši vairākas reizes kā dienās.
3: Liekas, Denis te dzīvo, man liekas, bez maz, vai ne?
1: Draugi mīļie, nu tad ar ko atvadāmies, lai tiktos atkal Summersoundā?
4: Dziesmu Africa Twin.
3: Jā.
1: Paldies par sarunu. Singapūras satīns!
2: Paldies!
3: Paldies!

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6:19.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: braucam kopā.
1: Nu re, labie darbi sadarīti, draugi mīļie, un jāteic, ka tikpat muzikāli kā šodien, arī rīt mēs turpināsim uzņemt ciemos savējos, un rīt pie tevis būs Namejs, un rīt pie tevis arī ciemos būs grupa Prātā Vētra. Jā, starp citu runājot vēl par lielām lietām, bet tad, nu, daram tā, pēc brīža tad spicējam ausis, es jums stāstīšu, kā mēs dzīvosim tālāk no sestdienas līdz 14. jūlijam, jo es taču braukšu iespējams arī uz tavu pilsētu un varēsim tikties klāt. Plus 25 grādi galvas pilsētā, mans vārds ir Toms Barons, tu klausies EHR Latviešu hitu un šajā brīdī pie tevis ceļo otra puse, nakts vai rīt.

0: YDJ un Felix Tīģelis. Laika dziesmiņā.
1: Rūtā, hello, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
0: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026. .eu.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

Nu, tad nu tā, tad nu lēnā garā es mēģināšu izstāstīt to, kā te viss notiks, tas visu nedēļu. Un patiesībā jau ilgāku laiku periodu es tev stāstu par to, ka drīz būs, tūlīt brauksim, tūlīt darīsim, nu tad beidzot tas arī notiks. Jā, es Toms Barons ar braucam kopā latviešu hit automašīnu Lincoln Co. Došos braucienam apkārt pa Latvijas kontūru, līdz būs man mīļotā sieviete. Nu un mēs šo visu atspoguļosim arī mūsu sociālajos tīklos. Mēs taisīsim vairākas tikšanās lokācijas ar jums, radio klausītāji. Mums būs līdz visādas balvas, garšīgas balvas, lietojamas balvas. Nu un tad noteikti turēsimies sociālo tīklu attālumā un protams arī raidījums braucam kopā. Tiks rakstīts un tas tiks darīts no automašīnas, sākā mans ceļojums, sākās ar šo sestdienu līdz pat 14. jūlijam, kad tas noslēgsies. Nu un tad sekojiet tam visam līdz un droši var rakstīt un arī sociālajos tīklos par tām tikšanās vietām, jo es tiešām gribu jūs katru satikt. Norunāts ir gana, es ceru, ka sastrēgums nav šķērslis labai sajūtai un tieši tāpēc pie tevis ceļo Latvijas kulta grupa. Crazy Dolls, tak!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lauma, Ilvars un Halina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Šodien laikam atrasto telefonu dienā. Jā, redz, Aiva Balot ziņo, ka Rīgā Lugažu ielas pieturā soliņi ir atrasts telefons mobilais. Tuvumā esošajā veikalā LV tas ir ienests un atstāts. Tā kā es tiešām nezinu, kas šis ir par modeli, bet melnā krāsā un apkārt kamerai un tādam taisnstūrim ir zila līnija. Tā kā, draugs mīļais, ja Lugažu ielas pieturā soliņi bija atstājis savu telefonu, nu tad noteikti steidz, nu ka uz LV veikalu vai arī sazinies ar Aivu Balodi vai no Instagramā vai Facebookā. Viņi mācēs izstāstīt precīzākas de, tā ļas. Elizabeta Gailē, zinu, ka pārējais Mārtiņas receptē ir tas hits, kurš šajā brīdī iepriecinās ikvienu.

0: Klausies savējos.
1: Jā, nu baigais ņemtiņš un sašutums katru dienu. Redz, latvieci jau ir tāds, viņš jau kulinārs, viņš visu laiku cepjās par kaut ko, bet var arī saprast, bet stāsts ir par tiem iepirkumu groziem, ja mēs iepērkāmies internetā, nu tur Temu Šeins un visas šīs pārējās vietnes, un es teikšu godīgi, ka es arī neesmu iebraucis šajā nodokļu procesā, es esmu dzirdējis un lasījis sociālajos tīklos, ka šim nodoklim ir nosaukums, tas ir bomžu nodoklis, jeb nabaga nodoklis. Nu, jā, visā citādi liela neizpratne esot cilvēkiem, ka grozā iepērkoties tev stūrī rādās 17 eiro, bet pie apmaksas jau gandrīz 33 eiro. Es patiesībā domāju, ka es šo tēmu varētu izpētīt sīkāk, un tad mēs ar tevi par šo varētu kādu dienu padiskutēt, bet man šķiet, ka tas galvenais jau laikam ir jāskatās, no kurien šī prece nāk no kādas rūpnīcas, un droši vien, ka tas nodoklis nebūs tajos gadījumos, ja klāt būs šī te Eiropas standartu zīmīt. Jā, tā kā tālu. Visā citādi, nu jau, ne jau mēs te par Ķīnas precēm, mēs par hitiem tikai un vienīgi. Tu klausies EKR Latviešu hitu un šaujam tālāk ar Patrišu, I mean love, gribu, lai skan.
2: Gribu, lai tu zini, ko es gribu. Čau, te Patriša, tu klausies EHR Latviešu hiti.
3: Es gribu.
2: Klausies savējos.

0: Sudden Lights – izbēgšana. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Čau, draugi. Te grupa
7: Bez Soundboys.
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

Mierciņājiet, gatavoties! Tapra-papo! Šis ir tas brīdis. Jā, radio klausītāji, rīt pie tevis būs viesi, namējs būs ciemos un ciemos būs arī grupa prāta vētra, tā kā ir ko darīt. Līdz pa stundas beigām aspirīns un nevis smagare divatā un, protams, arī Kato ar hitu portāls. Mēs ar tevi tiekamies rīt, lai tev forši!

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Barsa un Intars Busulis. Mantra. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: No 1. jūlija valsts sen 75 centu farmaceita pakalpojuma maksu iegādājoties recepšu zāles, kuru cena nepārsniedz 10 eiro par iepakojumu. Veselības ministrija norāda, ka izmaiņu mērķis ir samazināt pacientu izdevumus un uzlabot medikamentu pieejamību, ziņo Delfi. Latvijas un Igaunijas prezidenti Edgars Rinkēvičs un Alars Karis valsts vizītes laikā pārunāja dzelzceļa projekta Rail Baltica virzību. Abi prezidenti uzsvēra, ka projekts ir strateģiski svarīgs reģiona drošībai, ekonomikai un militārajai mobilitātei, kā arī nepieciešams nodrošināt tā finansējumu un novērst līdzinējās īstenošanas problēmas, ziņo Leta. Kiberuzbrukumā akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži uzbrucēja publiskojuši 44 gigabaitus nozaktu datu, taču CertLV vērtē, ka kopējais iegūtais apjoms visticamāk ir lielāks. Noplūdēja ir uzņēmuma dokumenti, e-pasti, paroles un citi dati. Vienlaikus CertLV atkārtoti apliecina, ka vēlēšanu sistēmas programmatūra nav kompromitēta un ir droši izmantojama, ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.

0: Inesa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar? Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādī koku nosišķi

0: Pieredzējušie, pievienojies!
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
0: Turpināju

0: ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijam grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā The Sound Poets. Skats no augšas.
3: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

0: latviešu hiti. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Čau, te dziedātāja Marta.
2: Te kāds sirve? No mē-

diski. EHR Latviešu hiti. Astronauts. Tūlīt

0: elpo. Nevaru būt balts.
1: Es nevaru būt balts, tas nav iespējams.
2: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
3: Gaidām tevi Kurzemē.
4: Un neaizmirsti Latgali.
2: Brauc ciemos.
5: Braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EH Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām Virši.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

Emīlija, noticēt sev! Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: mistēriju. Turpinājumā mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija. Vaniļas 95 grami 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €.

0: raidījumā Neon Saturdays. Nekad, nekad. Mums vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
3: Hei, te mūd!
4: Čau, te Reiks!
5: Čau, te reperis Zēģis!

0: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Reiks un Lelde Dreimane. Kaķis un Pele.

0: pašsaprotami. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Rindari un Baiba Bite. Nesatikšanās.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Trienspergs.
3: Čau, sveicieni!
4: Te prāt!

0: Kristīna, EHR Latviešu hiti.
1: Sudden Lights. Lai tev apnīk skumt,

0: HR latviešu hiti.
1: Flying Mice un DJ Ella. Naktsputni.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Mesa. Man nav bail.
2: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens.

0: arī sportojot. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Inters būs

super.

0: Tu klausies EHR latviešu hiti.
1: Reinis Raga un Misters Krūmiņš. Lauvene.
2: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aiziet.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, mēs esam Karnevala jūti.
2: Čau, Teamineta.
3: Sveiki, es esmu Lauris Valters.